Dobar dan, nek odmah bude dan, preskočit ćemo ovo dobro jutro, jeste spavali, jeste tako ovo i ono, nego odmah dobar vam dan i dobro vam subota. 6.6. U 26. Dobro, sreća, ovu dvicu imamo, tako da zanemorit ćemo šestice. A vidi, 6:03. Aj, dobro, Ante, Milo, More, su vam ekipa. Za sad, te strane vam je prva pjesma. Mi smo dobro, hvala na pitanju, kako ste vi? 413-335 i 413-355 za sva pitanja i sve odgovore. Onoliko koliko umijemo. Dobro jutro.

Slušali smo Dinu Leško, sad ćemo slušati i Giuliana. Imamo i povod večeras od 22 sata. Giuliana nastupa u Orašcu ispod Platana.

Za ovaj dubrovački dio Jadranskog mora još nemamo temperaturu jer je plutača u kvaru. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, 7 sati 29 minuta, ali za zrak imamo 22, predviđanja da idemo do 27. Pretežno oblačno, ne puše ništa. Tlak 1015 hektopaskala, more mirno, 1. Dobro jutro, dobar dan, dobro vam subota. Ako ostajete uz frekvencije Radio Dubrovnika, za sad ste uz Antu, Mila i Maru. Širit će se ekipa.

Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije.

0: Dobar dan.
1: Radio posrednik.
0: Može oglas?
1: Može.
0: Ovako, prodaje se barka Majstra 600.
1: Maestro?
0: Pasara.
1: Pasara. Ajme, napisala sam para. Ne ide mi, pa samo malo. Pasara. Nekad mi se čini da sam sva slova zaboravila. Koliko ste rekli metara?
0: Šest.
1: Dobro.
0: Broj mobitela.
1: Može.
0: 098. 542.
1: 592. 092.
0: Ja sam. Hvala lijepo.
1: Molim do slušanja. Ako se svi organi ove emisije slažu, možemo li zasvirat ono što je Milo birao, Build Me Up Buttercup?
2: Naravno, naravno, organi se slažu.
1: Dobro.

0: Evo ga, kraj radio posrednika za ovu subotu. Vol na kavani ili na voli na nju i ostalo, sljedeće subote 13.
1: Na maru. Na maru, na maru se nastavlja i dalje, vi možete i dalje zvat nešto iću program, ali će se mare javiti.
0: Hoću li s 13. isto u program vidjet ćemo. Svakako da, gotovi smo za danas.
1: Pozdrav. Na svetog Antuna.

navedenim kao što sam spomenuo, da se organizira taj nastup u Dubrovniku, što je jako dobro se pokazalo i mislim da to evo egzistira već punih 9 godina. Tako ovom prilikom

Gdje sad smo vidjeti, Ante možda pozvao i dobio već našu Renatu Roman Dobroslavić i sam malo puta do nas ođe u Lapaski doc. To ćemo zapravo pouzdano znat točno u idućoj sekundi. Renči, jesi tu ili si tamo? Ipak je tamo. Dobro, svidjet ćemo još jednu dok ne dođe Renč.

0: hvala ti Nikša Vio, Nikša Sentić iz kazališta Marina Držića, a mi ćemo se nekako možda čak lako i otpraviti.
1: Pa što ne, pa Zlatko je već tu, prema tome mi imamo sve pretpostavke za dovoljno.
0: Da se skupimo.
2: Padi onda.
0: Padi.
1: Padi. Da se svi postali prpošni, vidim ja.
0: Jesu, ovo se stvarno telekontroli.
1: Bye bye.

0: iako ja kao odem u školu, jeli, sa Lerovčicom, odem ja i sa Dubrovčicom 2 i 1, ponovimo mi sve što su oni freško kad su izišli iz vrtića, pa nema tome dugo da su izišli jer su prvi ili drugi osnovne, dakle ponovimo malo riječi. Tako sam jučer bila u toj školi, bilo je jako puno djece, drugaši su mislim bili.
1: I kako Gundulići barataju s dubrovačkim riječima?
0: Ne da barataju, ja skoro nisam imala što činiti. Znaju jer se s njima puno radi, što je jako pohvalno. I nadam se da će tako biti drugim školama i ne sumnjam. Onda, jeli, dam i prijedlog za tu Lerovčicu da se može iskoristiti kao igrokaz koji ga oni mogu prirediti u školi. Ostavila sam 5 knjižica Lerovčica u knjižnici, tako ćemo i u drugim školama, da se oni mogu poslužiti, naravno mogu fotokopirati, bilo bi, neće biti malo utvrđen uvezu, ali nije važno, tako da na satu zavičajnog govora mogu napraviti malo takmičenje, neki mali kvizić i tako.
1: Jesu li ovo izdanja samo za obrazovne ustanove, samo za vrtiće i škole ili ih ima još?
0: Ma, ja ponudim ako se hoće, ako hoće roditelji kupiti, ma mislim, naravno, jučer su slučajno prošli, izlazili su kroz tu salu sedmaši, osmaši, i ja baš govorim djeci, evo ja se kladim da ovi nemaju pojma. I stvarno, ova djeca od petog pa dalje, ako se s njima ne radi, ako se doma ne govori, ako
1: zaboravi se,
0: ne pratika,
1: se, da,
0: jer, treba pratikat, treba govoriti. Tako se dubrovački uči, govorenjem se čuva, jel? Ali nebitno, nema veze, bitno je stalno da im je uhu i barem, osim što moraju govoriti standardom učiteljice, profesuri, odgojiteljice u vrtićima, isto tako, ja rečem djeci, a vi lijepo zeznite tetu, kad ona reče idemo na ručak, a vi lijepo šakom o stol, objed, objed, za trpezu, i tako. Tako da barem ono, neka duplaju, neka ponavljaju, neka im kad moraju naravno govoriti standardom, ali onda neka i upotrebe našu dubrovačku riječ.
1: Dakle, ovoga puta je u pitanju Lerovčica i Dubrovčica 2, jedna je za predškolce, a drugo izdanje je za osnovnoškolce od 1. do 4. razreda, je li tako?
0: Mada i u Dubrovčici 2 ima riječi, ne možemo naravno staviti sve, jer ja usput i dok pročitam, to jest dok im pokažem, dok pitam, dok rečem iz Dubrovčice, dodam ja još riječi, onda nudim njima da oni meni kažu koje oni znaju, koje ja nisam spomenula, i ima toga, bude toga, a jer ne možemo sad mi svako malo tiskat Dubrovčicu 3, pa 4, pa 5, kako, mislim, ono, ima toliko riječi, ali najbitnije da je ono što ih okružuje, od kamare do postelje, trpeze, komina, napice i tako dalje, tako dalje. Ono što je njima u okruženju, eto, da to ponavljaju i da se to pratika. A sad, hoće li... Vidjet ćemo, ali na djeci je, oni su čuvari našega govora, nećemo ih učiti. Odrasle, a mislim, to se tako i ne radi, jel?
1: Mi ćemo govoriti, a sigurno će nešto i ostati zapamćeno.
0: Ma oće, pa valjda će odzvoniti, jer ova će i Dubrovčica i Lerovčica će biti po vrtićima, pa onda, jel, i u školi. Pa...
1: To će biti ona mala jesenska mini turneja, je li tako? Znači, krenuli ste s Gundulićima, onda na jesen, početkom nove jesen, školske godine, nastavljate.
0: Je, koliko budem imala vremena, koliko budem mogla, pa barem da podijelim tamo i tako. I planiram ići malo i dalje do Slanoga, pa onda Konavle, eto. Tako da obiđemo malo i ovu našu županiju. Ne znam, hoću li moći recimo na Korčulu i tako dalje, ali nema veze. Stići ću i to, ali nije sad da moramo do 12. mjeseca sve finuti, ne. Neka to traje, to će trajati. No, ovo nije zabetonirano za ovu godinu, samo naravno kako budem mogla ići, tako ću ići, rado. Baš je, poučno je. A ima smisla onda što radimo. Kad ja čujem njih kako i oni znaju, zapravo onda stvarno potvrda je da radimo pravu stvar.
1: Evo, nastavite tako i dalje. I još jedno pitanje, Mima, za kraj, hoćemo li Mimu Lutkaricu moći možda gledati u nekim predstavama ovoga ljeta? Imate li kakvih planova, da nam možete razotkriti?
0: A ne mogu, jer još nije, ja mislim, izrađen ovaj festival naš Pupica, nije, ja mislim, još finaliziran program, ali svakako će Pupica ići, nego kako. Koji svake godine i opet se nadamo novim gostima. I međutim, ja evo recimo kad sam išla u Župu sad na njihov ovaj mali festival baštine, ja sam odnijela mišicu sama, ja naravno ne cijelu predstavu jer ne možemo se dogovoriti, i zauzeti mi je kolega i Karmela naša s mišicom, mi smo jeli trojac iz mišice, ali ja sam pošla sama s mišicom i onda moment da sam odradila mišicu i one sve druge likove sam izgovorila i ispričala cijelu priču, i to im je jako zanimljivo jer mišica može poći u vrtić sa dubrovačkim riječima, je li, sa
1: dubrovačkim
0: dvo.
1: To je jedan izvrstan spoj.
0: I mišica ih uči, eto.
1: Hvala lijepa mišici Mimi.
0: Hvala tebi što nas pratiš.
1: Naravno, nastavit ćemo mi i dalje, do Pupice ćemo se svakako čuti.
0: Hoćemo, hvala Bogu.
1: Hvala lijepa, draga Mima. Eto. Ugodno ti poslije podne, ugodan vikend i do novoga slušanja. Adio.
0: Adio, Vančelja, adio. Lijepo se odmorite i nakupajte se, ja ne mogu. Adio.
1: Adio.
0: Adio, Vančelja.

0: 10. Inozemna top lista subotom.
1: Vi birajte. Ovo je Radio Dubrovnik.

grije srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci, ali ja nisam mogao.

putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi

svake noći i blage oči moje majke. Možda pošli bismo dalje da se ne vratimo nikad,

0: capricho.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

0: Dobar dan večer u Topu 30 Radio Dubrovnika, ja sam Alen Roki. Ostanite uz ove frekvencije, poslušajte u nastavku u nešto manje od 2 sata 30 aktualnih inozemnih singlova u odbrojavanju. Najveći uspon tjedna, potencijalna vrhovna pozicija i 3 noviteta. To je ono što nas odmah na početku zanima, pa ćemo to izdvojiti.
1: Top 30.
0: Ariana Grande ima novu stvar, zove se Hey That I Made You Love Me i to je novitet.